0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Lipnița, un loc de reculegere și spiritualitate situat în județul Constanța. Înființată în noiembrie 2004, mănăstirea are hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Așezământul monahal adăpostește icoane de mare preț, precum icoana Făcătoare de Minuni, Maica Domnului Potolește Întristările Noastre și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Dasie. Situată între mănăstirile Sfântul Apostol Andrei și Dervent, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița oferă un cadru pitoresc și liniștit pentru pelerini și turiști. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperiți mănăstirea Cormaia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1636 de călugării veniți din Moldova, mănăstirea Cormaia a fost martora unor vremuri tulburi, fiind incendiată în anul 1761 din ordinul generalului Bucov. Cu toate acestea, bisericuța de lemn a supraviețuit miraculos, păstrându-se până astăzi. Se spune că, în timpul prigoanei, călugării au ascuns icoanele sfinte în pădurile din jur, iar acestea au fost redescoperite după mulți ani, întregi și neatinse, întărind credința în puterea divină. Astăzi, mănăstirea Cormaia adăpostește aceste icoane, oferind vizitatorilor o legătură directă cu trecutul sacru. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Cormaia și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Pe culmile muntelui Mic, în mijlocul unui peisaj spectaculos, se află schitul Sfântul Ilie, un loc încărcat de spiritualitate și tradiție. Construit în stil maramureșan în 1940, acest schit impresionează prin simplitatea sa. Catapeteasma, sculptată din stejar, este opera unui renumit artist timișorean, oferind interiorului o eleganță aparte. În fiecare an, în 20 iulie, schitul își sărbătorește hramul prin pelerinaje ce atrag credincioși din toată țara. Descoperă frumusețea și liniștea schitului Sfântului Ilie, un loc perfect pentru rugăciune și contemplare, situat în județul Caraș-Severin. Află mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații de poveste.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În Parcul Național Munții Măcinului, traseul Kozluk pornește din Greci și trece printr-un peisaj vechi, cald și surprinzător. Păduri, poieni de stepă, stâncării și văi liniștite. Drumeția urmărește Valea Kozluk, ajunge spre Teiul Strâmb, Baia de Aramă, Pietrele Lacului și Vârful Conaciu, apoi revine prin Valea Plopilor și Pietrele Mariei. Traseul Kozluk are dificultate medie și durează aproximativ 7 ore, fiind potrivit pentru cei obișnuiți cu mersul pe jos. Primăvara, zona poate aduce bujori, păsări și broaște țestoase, iar numele Kozluk amintește de un vechi loc turcesc din apropierea satului Greci. Pentru natură dobrogeană, panorame și munți cu istorie foarte veche, descoperă traseul Kozluk și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: pe faleza sălbatică a capului Dolosman, acolo unde lacul Razim păstrează amintirea unui vechi golf al Mării Negre, cetatea Argamum de la capul Dolosman deschide una dintre cele mai vechi pagini ale Dobrogei. Cunoscută în antichitate ca Orgame, așezarea a fost întemeiată de coloniști greci și a continuat apoi sub numele roman Argamum. Ziduri, valuri de apărare, basilici paleocreștine și ruine încă cercetate spun povestea unui oraș dispărut, dar nu uitat. Legenda amintește chiar de trecerea argonauților prin aceste locuri. Descoperă cetatea Argamum de la capul Dolosman, un loc unde istoria întâlnește peisajul pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Zamfira, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Prahova. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea Zamfira impresionează prin arhitectura sa unică și prin picturile realizate de Nicolae Grigorescu, un nume de referință în arta românească. Plimbați-vă prin curtea mănăstirii, admirați natura din jur și lăsați-vă inspirați de atmosfera sa de pace. Mănăstirea Zamfira este mai mult decât un loc de rugăciune, este o destinație pentru suflet. Pentru mai multe destinații fascinante din România, vizitați trecător.ro și descoperiți frumusețea țării pas cu pas. Trecător.ro. Explorează și visează!
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperă splendoarea mănăstirii Sucevița, bijuteria Moldovei, aflată pe lista UNESCO. Ridicat în secolul al XVI-lea, această capodoperă a artei medievale românești îmbine armonios arhitectura bizantină și gotică. Freștele sale unice, precum Scara Virtuților, impresionează prin detaliile vii și mesajele spirituale. Înconjurată de ziduri fortificate, Sucevița e mai mult decât un loc de rugăciune, e un simbol al istoriei și credinței noastre. Planifică-ți următoarea călătorie pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile fascinate ale locurilor de suflet din România.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

În țara Sălajului, la hotarul dintre Sălaj și Satu Mare, mănăstirea Bobota păstrează liniștea locurilor ridicate din credința oamenilor. Așezământul a prins viață în 2004, iar biserica poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Locul este legat de evlavia pelerinilor care mergeau la mănăstirea Nicula, iar astăzi adăpostește o copie a icoanei Maicii Domnului de la Nicula, fragmente de sfinte moaște și un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Parascheva. Mănăstirea Bobota este un popas de reculegere, simplitate și rugăciune într-un colț de țară unde liniștea se simte firesc. Descoperă Mănăstirea Bobota și alte locuri de suflet pe trecător.ro. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Dar câțiva kilometri de Brașov, Biserica Evanghelică Fortificată Prejmăr păstrează una dintre cele mai impresionante povești săsești ale Transilvaniei. Zidurile înalte, încăperile de refugiu și biserica ridicată în mijlocul cetății amintesc de vremurile în care întreaga comunitate se apăra aici de primejdii. Biserica Evanghelică Fortificată Prejmăr nu este doar monument UNESCO, ci o lecție de supraviețuire, credință și organizare medievală. Printre coridoare, turnuri și spații de apărare, locul păstrează atmosfera unui sat adunat în jurul bisericii sale. Descoperă Biserica Evanghelică Fortificată Prejmăr și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Radio Trecător România. Mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: munții Apuseni la Roșia Montană, Tăul Brazi pare astăzi un loc de liniște, cu apă, pădure și priveliști de munte. Dar povestea lui vine din lumea mineritului. Tăurile au fost lacuri artificiale create pentru a strânge apa necesară șteampurilor, morile care sfărâmau minereul aurifer. Tăul Brazi face parte din peisajul cultural minier al Roșiei Montane, un loc unde natura și istoria aurului se întâlnesc la fiecare pas. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare relaxată, fotografii și înțelegerea vechilor lucrări hidrotehnice ale zonei. Descoperă Tăul Brazi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: o insulă liniștită a râului Olt. Acolo unde timpul pare că încetinește, se află mănăstirea Ostrov, una dintre cele mai vechi mănăstiri de maici din România. Legenda spune că aici a fost loc de rugăciune încă din secolul al XIV-lea, iar tradiția o leagă de Neagoe Basarab, domnitorul care a ales acest loc pentru pacea și frumusețea lui aparte. Se crede că insula ar fi fost ocrotită de ape în vremuri tulburi, iar liniștea ei ar fi vindecat sufletele celor care ajungeau aici. Biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, păstrează picturi valoroase și o atmosferă de reculegere rar întâlnită. Pașii care duc spre mănăstirea Ostrov nu sunt doar o călătorie, ci o trecere spre tihnă, credință și poveste. Descoperă farmecul locurilor care încă mai șoptesc legende. Mănăstirea Ostrov din Vâlcea te așteaptă. Află mai multe povești autentice despre România pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Apuseni, la Gârda de Sus, peștera Poarta lui Ionele își deschide intrarea ca o poartă uriașă de calcar, ascunsă în verdele cheilor ordâncușii. Accesul este ușor, iar traseul amenajat cu scări și pasarele permite o vizită scurtă, dar spectaculoasă, potrivită și pentru cei care vor o experiență subterană fără efort mare. Peștera Poarta lui Ionele impresionează mai ales prin portalul înalt, prin răcoarea stâncii și prin contrastul dintre lumina de afară și adâncul peșterii. În apropiere se pot descoperi și alte locuri cunoscute ale apusenilor, inclusiv ghețarul de la Scărișoara. Pentru piatră, apă și povești din inima muntelui, descoperă peștera Poarta lui Ionele pe trecător.ro, acolo unde fiecare pas deschide o nouă poveste.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În Covasna, pe drumul care duce spre vechiul plan înclinat, cascada din Valea Zânelor aduce o pauză răcoroasă, cu apă, stâncă și pădure. Nu este o cascadă înaltă, dar are farmec prin locul ascuns, prin bazinul de la bază și prin sunetul apei care cade peste rocile netezite de timp. Cascada din Valea Zânelor se vizitează ușor, fiind la mică distanță de drum, cu acces amenajat spre firul apei. În apropiere, istoria Șiclăului amintește de vechiul sistem folosit pentru transportul lemnului în Valea Zânelor. Pentru o oprire liniștită, cu natură și poveste locală, descoperă Cascada din Valea Zânelor pe trecător.ro, locul unde drumurile României capătă glas.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: În munții pădurea Craiului, aproape de Vadul Crișului, traseul Peștera Caprei până la Devențului 1, 2, 3, până la Belvedere la terase. Este o drumeție potrivită pentru cei care vor să vadă apusenii din interiorul lor karstic. Poteca pornește din zona Haltei, Peștera Vadul Crișului și intră treptat într-un peisaj cu pădure, calcare, abrupturi și deschideri spre defileul Crișului repede. Pe traseu apar Peștera Caprei, intrările spre peșterile Devențului 1, 2 și 3, porțiuni cu stâncă, doline, lapiezuri și locuri unde valea se vede tot mai spectaculos. Drumeția este ușoară spre medie, în funcție de cât de mult se continuă traseul și de opririle pentru fotografii. Pentru varianta extinsă, merită rezervată cel puțin o jumătate de zi. La final, Belvedere la terase răsplătește pașii cu o panoramă largă asupra defileului și a pădurilor din jur. Vizitează traseul Peștera Caprei până la Devențului 1, 2, 3, până la Belvedere la terase. Descoperă Crișul repede la pas și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România. I would have loved you, loved you, loved you all the way.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu...
1: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: cascadă uriașă, ca o fereastră deschisă spre abrupturi, păduri și lumina muntelui. Peștera și cerdacul Stanciului nu sunt o plimbare scurtă. Traseul este de dificultate medie spre dificilă și poate dura 6 până la 8 ore, în funcție de varianta aleasă, vreme și ritm. Aproape de Marele Grohotiș, locul cere atenție, echipament bun și respect pentru zona protejată. Pentru stâncă, panorame și piatra Craiului în forma ei sălbatică, descoperă peștera și cerdacul Stanciului pe trecător.ro, acolo unde fiecare drum are o poveste.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ascultători ai radioului Trecător, vă invităm într-o călătorie spre un loc încărcat de liniște, istorie și credință în inima munților Vâlcii. Sus, în Parcul Național Buila Vânturarița, se află schitul Pătrunsa, un așezământ monahal ridicat în anul 1740 de către episcopul Climent al Râmnicului în memoria mamei sale, Paraschiva Modoran, refugiată aici de frica invaziilor otomane. Tradiția spune că aceasta s-a retras aici pentru rugăciune și adăpost, iar liniștea locului a rămas neschimbată până astăzi. Pentru pasionații de drumeții, drumul spre schit este o adevărată experiență. Poteci de munte prin păduri dese de fag și brad, aer curat, izvoare limpezi și priveliști spectaculoase asupra masivului Buila Vânturarița. Accesibil doar pe jos, schitul Pătrunsa este o destinație ideală pentru cei care caută mișcare, reculegere și frumusețe autentică. Descoperă poveștile, traseele și legendele acestui loc special pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.
1: Descoperiți mănăstirea Delta Neajlovului, un loc de spiritualitate și istorie situat în inima Deltei Neajlovului, a doua cea mai mare deltă din România, după Delta Dunării. Înființată în anul 2005, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa impunătoare, cu o biserică de tip catedrală înconjurată de chilii. Legenda spune că, în apropiere, la fântâna Cunuc, a fost decapitat Vlad Țepeș, iar trupul său a fost îngropat la mănăstirea Comana, aflată în vecinătate. Vizitând mănăstirea Delta Neajlovului, veți păși într-un tărâm unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Situat într-un cadru natural de poveste, mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți este un loc de liniște și spiritualitate, cu o istorie ce dăinuie de peste 6 secole. Construit în stil bizantin, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa simplă, dar profundă, și prin freșcele vechi, încărcate de semnificații religioase. Înconjurată de păduri dese și liniștea munților, mănăstirea Topolnița este o oază de pace, ideală pentru reculegere și reconectare cu natura. Dacă ești în căutarea unui loc unde să te regăsești, mănăstirea Topolnița este cu siguranță destinația perfectă. Descoperă mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, site-ul unde frumusețea României prinde viață.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

La Câmpina, castelul Iulia Hașdeu nu este doar un monument, ci una dintre cele mai tulburătoare povești de iubire părintească din România. Bogdan Petriceicu Hașdeu l-a ridicat între 1894 și 1896 în memoria fiicei sale Iulia, copil genial plecat din lume la numai 18 ani. Turnurile, încăperile, simbolurile și detaliile arhitecturale par construite ca un dialog între durere, credință, artă și mister. Astăzi, castelul Iulia Hașdeu găzduiește muzeul memorial IBP Hașdeu, unde vizitatorii pot descoperi documente, portrete, obiecte personale și povestea unei familii marcate de geniu și pierdere. Este un loc care nu se vizitează în grabă, pentru că fiecare colț pare să păstreze un semn. Vizitează castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, descoperă povestea lui emoționantă și caută mai multe destinații cu istorie pe trecător.ro.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Mănăstirea Sinaia, cunoscută drept Catedrala Carpaților, este un simbol al spiritualității și istoriei din județul Prahova. Construită între anii 1690 și 1695, de spătarul Mihail Cantacuzino, acesta a fost inspirată de Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. Complexul include două biserici, Biserica Veche cu Hramul Adormirea Maicii Domnului și Biserica Mare cu Hramul Sfânta Treime. Arhitectura sa îmbină stilurile brâncovenesc și moldovenesc, iar picturile deosebite și mobilierul sculptat manual îi conferă o eleganță unică. Mănăstirea Sinaia păstrează și obiecte de o valoare istorică impresionantă, inclusiv icoane rusești dăruite de țarul Nicolae al II-lea. Vizitează Mănăstirea Sinaia pentru o incursiune în istoria și frumusețea Carpaților. Descoperă mai multe obiective uimitoare pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Mălâia din masivul Siriu se află lacul vulturilor, cunoscut și ca lacul fără fund. Apa lui este alimentată din ploi și izvoare, iar locul păstrează una dintre cele mai cunoscute legende ale munților Buzăului. Primăvara, vulturii ar fi venit aici să bea apă, să întinerească și să-și învețe puii să zboare. Lacul vulturilor are de fapt doar câțiva metri adâncime, dar numele a rămas legat de mister. Drumeția este medie spre dificilă și poate dura între 4 și 6 ore în funcție de traseu. Descoperă lacul vulturilor și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: La doar 40 de kilometri de București, pe malul înalt numit Lametereze, se află mănăstirea Dridu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, pe aceste meleaguri străvechi, arheologii au descoperit urme de civilizație din epoca fierului și a bronzului, indicând o așezare umană încă din timpuri imemoriale. În secolul al XV-lea, satul Dridu a devenit domeniu mănăstiresc sub domnia lui Radu cel Mare. Deși mănăstirea actuală a fost înființată în anii 1990, locul poartă amprenta unei spiritualități profunde, fiind considerat de localnici un tărâm binecuvântat. Astăzi, mănăstirea Dridu este un sanctuar al liniștii și credinței, unde pelerinii găsesc alinare și inspirație. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Dridu și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În județul Buzău, aproape de mănăstirea Ciolanu, muzeul în aer liber Tabăra Măgura transformă poienile de la marginea pădurii într-o galerie uriașă sub cerul liber. Aici, timp de 16 ani, artiști tineri au cioplit piatra locală și au lăsat în urmă 256 de sculpturi, răspândite pe dealuri și luminișuri. Muzeul în aer liber Tabăra Măgura nu se vizitează în grabă, ci la pas, printre forme abstracte, siluete stranii și lucrări care par să crească direct din iarbă. Plimbarea este ușoară, potrivită pentru o oprire liniștită cu artă, natură și istorie buzoiană. Descoperă muzeul în aer liber Tabăra Măgura și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc.

0: Pe un deal singuratic ce veghează istoria râmnicului și a văii Oltului se află schitul Cetățuia, ridicat între 1677 și 1680 de mitropolitul Teodosie pe ruinele vechilor strămoși. Construcția pare simplă, însă fiecare colț ascunde ecouri dintr-o tragedie. În Sfântul Altar, la 2 ianuarie 1529, domnitorul Radu de la Afumați și fiul său Vlad au fost asasinați de boierii trădători. Pelerinii care urcă cele 137 de trepte de piatră pot admira astăzi picturile lui Gheorghe Tătărescu, refăcute în secolul al XIX-lea. Dar nu doar istoria încearcă să pătrundă secretele locului. O legendă fascinantă vorbește despre un tunel misterios, un coridor subteran care, se spune, pornește de sub schid și traversează Oltul până la Malul Alb, o cale de refugiu și comunicare cu o cetate uitată. În realitate, săpăturile au scos la iveală doar un puț adânc de provizii, dar sufletul povestirii rămâne intact. Schitul Cetățuia nu este doar un monument, este legenda vie a unui loc unde sacrificiul, credința și misterul se întrepătrund. Aceasta este povestea noastră, explorată cu suflet pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești, județul Argeș, un loc de reculegere și spiritualitate. Fondată în anii 1720 și 1740, tradiția atribuie ctitorirea domniței Bălașa, fiica domnitorului Constantin Brâncoveanu. Biserica de lemn, inițial cu hramul Sfântului Gheorghe și Sfântul Dumitru, a fost strămutată în anul 1988 în satul Călinești și rededicată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În anul 1996, așezământul a fost reînființat ca mănăstire de călugări, oferind un spațiu de liniște și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Planifică-ți vizita la mănăstirea Sfântul Calinic din Călinești și descoperă acest colț de spiritualitate românească. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În Parcul Natural Apuseni, pe platoul Padiș, peștera Cetății Leponorului deschide una dintre cele mai impresionante porți de piatră din România. Marele portal, înalt de 10 de metri, pare intrarea într-o cetate naturală, unde apa, calcarul și timpul au săpat doline uriașe, galerii și pereți verticali. Peștera Cetății Leponorului se descoperă pe un circuit spectaculos, dar solicitant de aproximativ 5 ore, cu scări metalice, cabluri, grohotiși și belvederi amețitoare. Intrarea sub portal se face doar la debit mic și cu atenție. Pentru o aventură karstică adevărată, descoperă peștera Cetății Leponorului pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își spune povestea.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

La 1720 de metri altitudine, în Valea Mălăiești, Cabana Mălăiești stă între pereții Bucegilor, sub Bucșoiu și Padina Crucii. Așezată într-o căldare glaciară, Cabana

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Buzău, la Chioșdu, natura a lăsat pe dealuri forme care par desprinse dintr-o poveste veche. Trovanții din Chioșdu sunt pietre rotunjite, masive, cu forme aproape sferice sau eliptice, numite de localnici și babe. Așezate pe culmea dealului Păltânea, ele parcă veghează valea Bâsca Chioșdului și satele din jur. Drumeția spre Trovanții din Chioșdu este scurtă, dar cu urcare susținută, potrivită pentru cei care vor o ieșire de câteva ore în natură. Sus, peisajul răsplătește efortul. Pietre bizare, dealuri line și liniște de Buzău subcarpatic. Descoperă Trovanții din Chioșdu și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, un colț de rai situat în comuna Târgușor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea depostește o copie a icoanei Maicii Domnului, grabnic ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!

Descoperiți Mănăstirea Budești, un loc încărcat de istorie și legende în inima Maramureșului. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1647, însă activitatea sa a fost întreruptă în secolul al XVIII-lea din cauza presiunilor austriece. Astăzi, mănăstirea adăpostește relicve ce amintesc de haiducul legendar Pintea Viteazul, precum cămașa sa de zale, expusă în pronaosul bisericii. Se spune că Pintea însuși a trecut prin aceste locuri, iar poveștile despre el încă răsună printre localnici. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Budești, să descoperiți legendele sale și să vă bucurați de frumusețea Maramureșului. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: La poalele munților Locvei, pe malul stâng al râului Nera, în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin, se află așa numita Mănăstirea Nera, un așezământ monahal tânăr, ridicat prin darul inimii, în anul 1994. Se spune că acest loc este binecuvântat de hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, ea însăși simbol al tăcerii luminoase și al retragerii în inima adevărului. Și dacă natura vorbește, aleile mănăstirii, biblioteca, atelierele de icoane, sculptură și muzica psaltică, toate spun povestea unei comunități ce își propune nu doar rugăciunea, ci și vindecarea prin tot ce e bun. Imaginează-ți, după o zi de drumeție printre cheile Nerei, după zumzet de apă și foșnet de pădure, ajungi la ușa mănăstirii. Ușa se deschide spre un loc de liniște, de adâncire, de vindecare, trup și suflet. Și iată invitația, vino să-ți regăsești echilibrul, să te încarci cu energia pământului și să te rogi la Mănăstirea Nera. Descoperă-o chiar acum pe trecător.ro și planifică-ți vizita într-un loc în care îți oferă întâlnirea cu tine însuți, prin linia apei, prin icoane, prin tăcerea pădurii.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Arzând de iarzi de el, de-un altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea

benzină. E greu să-mi pași la doi, toți întind, e un șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

0: În munții Călimani, pe Valea Superioară a Mureșului, peștera mare din Andreneasa ascunde un peisaj rar în România. Nu este o peșteră de calcar obișnuită, ci o peșteră de mulaj, formată în rocă vulcanică, după erupții petrecute acum milioane de ani. Drumul până la peștera mare din Andreneasa pornește din zona drumului național 15 și urcă pe potecă abruptă, printre stânci, într-o drumeție medie spre solicitantă, de aproximativ o oră până la o oră și jumătate. Locul cere atenție, încălțăminte bună și vreme potrivită, dar răsplata este un colț spectaculos și puțin cunoscut al călimanilor. Descoperă peștera mare din Andreneasa pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își păstrează povestea.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

e timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Ascultă! Un loc unde istoria și legenda se împletesc în liniștea codrilor Buzăului. Mănăstirea Cârnu, cea mai veche așezare monahală de pe Valea Buzăului, a fost ctitorită în secolul al XVI-lea de domnitorul Mircea Ciobanul și de doamna Chiajna, cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, un loc de pace și rugăciune încărcat de spiritualitate și tradiție. Legenda locală spune că, în vremuri de primejdie, doamna Chiajna și-a ascuns documentele țării în turla bisericii, fiind nevoită să se strecoare într-un spațiu atât de îngust încât nasul i s-ar fi tors, dând astfel numele acestui sfânt lăcaș, Cârnu. Astăzi, mănăstirea renăscută după decenii de uitare este un loc de pelerinaj și contemplare, înconjurată de natură și tradiții. Pentru mai multe povești din inima României și idei de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: călătorește în timp la Mănăstirea Galata din Iași, o bijuterie a arhitecturii moldovenești de pe vremea domnitorului Petru Șchiopul. Ascunsă pe dealul Galata, această mănăstire impresionează prin combinația de eleganță și istorie. Aici, Petru Șchiopul și-a legat destinul de Irina Botezat în căsătorie, o poveste ascunsă de zidurile groase ale bisericii. De 3 ori reconstruită, Mănăstirea Galata reflectă lupta pentru continuitate a credinței. Zidurile sale de incintă și turnul clopotniță creează o atmosferă unică, care îmbie la liniște și reflecție. Și să nu uităm, poziția panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Iași. Mănăstirea Galata, un loc al credinței și al istoriei, te așteaptă să-i descoperi tainele. Află mai multe despre acest loc minunat pe trecător.ro, ghidul tău în lumea obiectivelor turistice din România.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

facem noi. Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Situată în inima spectaculoaselor chei ale Jiului, Mănăstirea Lainici te întâmpină cu o istorie de peste 600 de ani și o atmosferă ce ți-aduce pace în suflet. Locul ascunde povești fascinante, iar picturile interioare și icoanele făcătoare de minuni te vor lăsa fără cuvinte. Peisajul montan din jur transformă acest colț de rai într-un loc ideal pentru reculegere și inspirație. Nu rata șansa de a vizita Mănăstirea Lainici, un sanctuar al credinței și al naturii. Intră pe site-ul trecător.ro și lasă-te ghida spre destinația ta de suflet.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Dervent, un loc unde credința și istoria se împletesc armonios. Situată în inima Dobrogei, mănăstirea Dervent atrage pelerini din întreaga lume, datorită crucilor de piatră făcătoare de minuni și poveștilor ce dăinuie peste veacuri. Cu o arhitectură impresionantă și o atmosferă unică, mănăstirea Dervent te invită să te conectezi cu tradiția și să-ți găsești liniștea interioară. Află mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de suflet pe trecător.ro, ghidul tău spre frumusețea României.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: Liniștea pădurii adânci se împletește cu ecolul rugăciunii. În poiana mistică a Agapiei veche, îi se spune că pusnicul Agapie și ucenicii lui au ctitorit primul schit de lemn în secolul al XV-lea, în numele unei vieți austere și adânci comuniuni cu Dumnezeu. Aici, în livada părinților, legenda povestește despre un torent de pământ care s-a prăvălit într-o zi de Paști, îngropând soborul slujitor, eveniment solemn, străbătut de har și tăcere ancestrală. O istorie sfântă și puternic legată de identitatea locului. Mănăstirea Agapia Veche a dăinuit prin veacuri, în ciuda avalanșelor, năvălirilor și oboselii, renașterea fiind mereu izvor de pace și rugăciune pentru pelerini. Descoperă mănăstirea Agapia Veche și intră pe trecător.ro pentru taine neștiute.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Deasupra orașului Suceava, cetatea de scaun a Sucevei păstrează una dintre cele mai puternice imagini ale Moldovei medievale. Ridicată în vremea lui Petru I Mușat și întărită de mari voievozi, cetatea a fost timp de aproape două secole reședință domnească, loc de apărare și simbol al puterii Moldovei. Zidurile masive, șanțurile de apărare și curtea interioară refăcută readuc atmosfera epocii lui Ștefan cel Mare. Cetatea de scaun a Sucevei vorbește despre rezistență, demnitate și istorie vie. Descoperă cetatea de scaun a Sucevei și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Bucovina, la Poiana Stampei, tinovul mare din Poiana Stampei, păstrează un peisaj rar, aproape nordic, cu mușchi de turbă, pini, mesteceni și plante adaptate unui sol umed și acid. Traseul tematic este ușor și se parcurge pe podețe de lemn, fără a atinge terenul fragil al turbăriei. Tinovul mare din Poiana Stampei nu impresionează prin zgomot sau înălțime, ci prin liniște, aer curat și senzația că pășești printr-un ecosistem vechi, format încet, în mii de ani. Este o plimbare potrivită pentru toate vârstele, dar trebuie făcută cu grijă și respect față de natură. Descoperă Tinovul mare din Poiana Stampei și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În Munții Bucegi, aproape de Padina și Peștera, Cascada Doamnele aduce răcoare, apă limpede și liniște, într-un colț mai puțin agitat al muntelui. Traseul spre cascadă este ușor, potrivit pentru o plimbare relaxată, cu potecă vizibilă, pajiște alpine și fir de apă care însoțește drumul. Cascada Doamnele nu impresionează prin dimensiuni uriașe, ci prin farmecul simplu al locului. Stâncă, verdeață, zgomot de apă și aer curat de Bucegi este o oprire bună pentru cei care vor natură fără o drumeție grea. Pentru locuri liniștite, trasee accesibile și povești de munte, descoperă Cascada Doamnele pe trecător.ro, acolo unde România se lasă descoperită pas cu pas.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În inima munților Călimani, la Stânceni, se află schitul carmelitan Sfânta Cruce, un loc de liniște și rugăciune dedicat unității creștinilor. Înființat în anul 1994 de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, schitul este un simbol al comuniunii între tradițiile răsăriteană și apuseană. Aici, surorile carmelite trăiesc în ermitaje separate, reunindu-se doar pentru rugăciune în biserica de lemn dedicată schimbării la față. Schitul este un loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor, unde se celebrează liturgia bizantină și se studiază învățăturile părinților bisericii. Pentru a descoperi mai multe despre acest loc sacru și pentru a planifica o vizită, accesează trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: La hotarul de munte al Sucevei, în satul Cotârgaș, comuna Broșteni, se află un loc ridicat cu trudă, rugăciune și răbdare. Mănăstirea Eden. Întemeiată în 1992, într-o zonă greu accesibilă, dar cu priveliști rare, așezământul poartă un nume care trimite cu gândul la grădina liniștii și a începuturilor curate. Mai întâi au apărut paraclisul și chiliile din lemn, apoi piatra de temelie a bisericii, pusă în 1993. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin Bucovina, ci și o oprire într-un colț de tăcere unde muntele, pădurea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Eden rămâne o destinație pentru cei care caută pace, frumusețe și reculegere. Descoperă Mănăstirea Eden și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În zona Padiș, la camping Glăvoi, corturile se așează într-o poiană largă, înconjurată de păduri de conifere și trasee karstice. Cunoscut și ca Poiana Glăvoi sau La Grajduri, camping Glăvoi este unul dintre cele mai folosite puncte de plecare spre cetățile Ponorului, Cheile Galbenei, Ghețarul Focul Viu și Poiana Ponor. De aici încep drumeții de dificultate ușoară, medie sau dificilă, în funcție de traseul ales prin unele dintre cele mai spectaculoase locuri din Apuseni. Este un loc pentru natură, rucsac, cort și plecări dimineața de vreme. Descoperă Camping Glăvoi și alte destinații de explorat pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe malul Dunării, în spectaculoasele cazane mici, chipul lui Decebal privește peste ape ca un străjer de piatră al Clisurii. Sculptat direct în stâncă, basoreliefful uriaș îl reprezintă pe ultimul rege al Daciei și poartă inscripția latină Decebalus Rex. Chipul lui Decebal impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin locul în care se află, între pereți calcaroși, apă adâncă și peisaje care se văd cel mai bine din barcă. Vizita poate fi legată de mănăstirea Mraconia, peștera Ponicova și plimbările pe Dunăre. Pentru istorie, stâncă și una dintre imaginile simbol ale României, descoperă chipul lui Decebal pe trecător.ro, acolo unde drumurile duc spre locuri care merită povestite.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

În poiana Sfântului Ioan, la adăpostul pădurii, mănăstirea Sihăstria Râșcăi păstrează aerul vetrelor de rugăciune descoperite, nu doar construite. Ridicată pe vechea locație a bisericii, Sfântul Ioan Bogoslovul, mănăstirea este legată de numele Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, cel care, potrivit tradiției, se retrăgea aici pentru rugăciune. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi are tăcerea sihăstriilor vechi și forța unui așezământ tânăr, crescut cu trudă. Pentru drumuri unde pădurea și credința stau împreună, descoperă Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pe trecător.ro. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: județul Cluj, deasupra satului Bologa, cetatea Bologa veghează Valea Crișului repede cu ziduri vechi, turn circular și aer de frontieră medievală. Fortificația a avut un rol strategic important, iar în anul 1399 a ajuns în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân ca semn al alianțelor purtate împotriva otomanilor. Cetatea Bologa păstrează astăzi ruine consolidate, un traseu pietonal amenajat și priveliști largi spre Țara Călatei. Legenda spune că undeva printre pietrele cetății ar fi ascunsă chiar spada voievodului. Descoperă cetatea Bologa și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Descoperiți Mănăstirea Ciucea, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul sat Ciucea din județul Cluj. Ctitorit în anul 1939, la dorința testamentară a poetului Octavian Goga, Mănăstirea Ciucea adăpostește o biserică de lemn adusă din comuna Gălpâia, județul Sălaj, monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea. Legenda spune că această bisericuță a fost salvată de la ruină și adusă aici pentru a împlini visul poetului de a crea un lăcaș de cult pentru comunitatea ortodoxă din zonă. Astăzi, Mănăstirea Ciucea este un loc de reculegere și rugăciune, unde măicuțele își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Ciucea și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro. Aici vei descoperi povești fascinante și legende care îmbogățesc patrimoniul cultural al României.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă mănăstirea Cetățuia Negru Vodă, un loc unic de spiritualitate și istorie, situat pe un vârf de stâncă impresionant lângă câmpul lung Mușcel. Accesibilă printr-o drumeție de aproximativ 30 de minute, mănăstirea te răsplătește cu o priveliște spectaculoasă și o atmosferă de liniște desăvârșită. Încărcat de legende și povești din vremea lui Negru Vodă, acest loc sacru te va cuceri. Planifică vizita ta și află mai multe pe site-ul nostru trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În munții Trascăului, județul Alba, rezervația naturală Vânătările Ponorului ascunde un loc spectaculos, unde apa, calcarul și pădurea creează un peisaj rar. Aici, Valea Poienii cade peste un perete de stâncă și formează cascada Dâlbina. Iar mai jos, apele se pierd în lumea subterană a peșterilor și a venelor. Rezervația naturală Vânătările Ponorului se poate admira ușor dinspre Dumești, pe o potecă de aproximativ 20 până la 30 de minute, până la balconul de lemn amenajat pentru belvedere. Locul este frumos mai ales după ploi sau la topirea zăpezilor, când debitul cascadei crește. Pentru stâncă, apă și mister karstic, descoperă rezervația naturală Vânătările Ponorului și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În județul Buzău, la Berca, pământul pare viu. Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari formează un peisaj cenușiu, crăpat și neobișnuit, aproape lunar, unde noroiul rece iese la suprafață în mici erupții continue. Aici nu este lavă, ci gaze naturale care împing spre exterior apă sărată și argilă, construind conuri, șanțuri și platouri spectaculoase. Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari se vizitează ușor, pe aleile amenajate, dar locul merită privit cu atenție. Fiecare bulbuc spune povestea geologică a ținutului Buzăului. Pentru o experiență rară în România, descoperă vulcanii noroioși de la Pâclele Mari și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperiți mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuși, un adevărat simbol al credinței din Țara Codrului. Fondată în anul 1992, la inițiativa credincioșilor locali, mănăstirea a devenit un loc de pelerinaj pentru mii de oameni. Legenda spune că, în timpul celui de-al doilea război mondial, comunitatea a promis construirea unui lăcaș sfânt, dacă vor fi protejați. Iar această promisiune s-a materializat prin ridicarea mănăstirii. Lângă mănăstire se află un izvor considerat tămăduitor, care atrage numeroși pelerini în căutarea vindecării sufletești și trupești. Astăzi, mănăstirea Izvorul Tămăduirii Măriuși este cunoscută drept Catedrala Țării Codrului, fiind un simbol al unității și credinței codrenilor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Apuseni, între Săcuieu și Rogojel, rezervația forestieră Arborele de Sequoia aduce în peisajul românesc un strop din măreția pădurilor Californiei. Aflat pe dealul Domnului, la poalele masivului Vlădeasa, arborele impresionează prin siluetă, vechime și prin povestea neobișnuită a unei specii exotice ajunse în inima Transilvaniei. Tradiția locului îl leagă de baronul Gal Silvestru, pasionat de arbori rari, care ar fi plantat aici sequoia și alte specii aparte. Rezervația forestieră Arborele de Sequoia nu cere o drumeție grea. Este mai degrabă o oprire de natură potrivită pentru o vizită liniștită în funcție de starea drumului de acces. Vizitează rezervația forestieră Arborele de Sequoia, descoperă Rogojelul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: always wish that I had.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Radio Trecător, este ora 20:01. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: În județul Tulcea, Mănăstirea Izvorul Tămăduirii își deschide porțile către o lume a spiritualității și a naturii pure. Cu un trecut bogat și un izvor despre care se spune că are puteri vindecătoare, acest loc adună credincioși din toate colțurile țării. Imaginează-ți să pășești într-o oază de pace, unde clopotele mănăstirii cântă armonii divine, iar peisajul de vis completează energia acestui loc unic. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii nu este doar un spațiu sacru, ci și o destinație care îți hrănește sufletul. Fii parte din această poveste vizitând locul unde credința prinde rădăcini. Descoperă mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii pe trecător.ro, ghidul tău complet către frumusețile României.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperiți mănăstirea Rohița din Boiereni, Maramureș, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în secolul al XVIII-lea mănăstirea a fost distrusă de autorități, iar localnicii au luat materialele rămase. Drept urmare, călugării ar fi blestemat satul să fie lovit de incendii și inundații, iar stejarii să nu mai crească în zonă. De-a lungul timpului, satul Boiereni a fost afectat de astfel calamități, iar lipsa stejarilor a întărit credința în acest blestem. În anii 1980, comunitatea a reconstruit mănăstirea, sperând să ridice blestemul și să aducă pacea în sat. Astăzi, mănăstirea Rohița este un simbol al renașterii spirituale și al credinței neclintite. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rohița și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: când vrei să-ți liniștești sufletul, când îți dorești să asculți ecoul tăcerii, fă-o spre mănăstirea Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, la doar 4 km de vechea cetate medievală Sighișoara. Aici, credincioșii din toată zona și nu numai, vin să simtă harul hramului său din 26 octombrie, să se adapte la paracrisul izvorul tămăduirii, să se regăsească într-o oază de spiritualitate. Ridicată din dorința inimilor curate, cu dragoste și jertfă, mănăstirea strălucește prin pictura neobizantină, prin icoanele făcătoare de minuni și prin moaștele sfinților care te invită la rugăciune. Aici, frumusețea naturii și liniștea sufletească se întâlnesc. Vino să pornești un drum spre împăcare, spre lumină, spre tine, la mănăstirea Sfântul Dimitrie Sighișoara. Pentru mai multe povești duhovnicești, locuri sfinte și pelerinaje, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ai auzit de mănăstirea Clocociov din județul Olt? Ascunsă în inima Slatinei, acest lăcaș de cult este o adevărată comoară a spiritualității românești, datând din secolul al XVI-lea. De-a lungul veacurilor, mănăstirea Clocociov a fost un loc de rugăciune, cultură și istorie, păstrând vie tradiția ortodoxă. De la picturile murale impresionante până la liniștea curții interioare, fiecare colț al mănăstirii Clocociov îți spune o poveste. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, site-ul care îți dezvăluie frumusețea neștiută a României. Trecător.ro. Călătorii dincolo de timp.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă Mănăstirea Morisena, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în comuna Cenad, județul Timiș. Fondată inițial în jurul anului 1002, Mănăstirea Morisena este considerată cea mai veche așezare monahală atestată documentar de pe teritoriul României. Reînființată în anul 2003, Mănăstirea Morisena continuă tradiția spirituală, având hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 24 iunie. Pentru mai multe detalii și imagini despre Mănăstirea Morisena, vizitează trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

0: descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: Localitatea Cacica, județul Suceava, coborârea în Salina Cacica începe pe trepte vechi de brad, mineralizate în timp de saramură. Galeriile au fost săpate manual în masivul de sare, iar traseul turistic păstrează atmosfera vechii mine. În Salina Cacica pot fi văzute capela dăltuită în sare, loc de rugăciune al minerilor, grota piticilor, lacul sărat și sala de bal aflată la peste 40 de metri adâncime. Sfânta Varvara, protectoarea minerilor, este legată de capela subterană, unde oamenii coborau să ceară ocrotire înainte de muncă. Descoperă Salina Cacica și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.

Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor. Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.

0: În inima Bucovinei, mănăstirea Botoș, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se înalță ca un simbol al credinței și al rezistenței spirituale. Fondată în perioada comunistă, mănăstirea a fost adăpost pentru 37 de călugări care, în ciuda persecuțiilor, au continuat să slujească în ascuns, săvârșind Sfânta Liturghie în podul unui grajd. Legenda spune că acești monahi curajoși au fost găzduiți de familia lui Andrei și Mina Ciocan, transformând locuința lor într-un sanctuar al rugăciunii. Astăzi, mănăstirea Botoș este un loc de pelerinaj și reculegere, unde vizitatorii pot simți profund istoria și spiritualitatea locului. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Botoș și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: pădurenilor, județul Hunedoara, drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun spun povestea unui sat aproape uitat, dar unic, prin piatra lui Albă. Aici, drumul urcă printre dealuri, pavat cu marmură locală, spre case vechi, liniște și pereții uriași ai fostei cariere. Drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun amintesc de vremea în care marmura dădea de lucru oamenilor și cobora din munte în blocuri grele spre Hunedoara și mai departe. Astăzi, locul se vizitează la pas, cu priveliști largi, atmosferă de sat izolat și multă tăcere. Pentru drumuri albe, istorie și Hunedoara mai puțin cunoscută, descoperă drumul de marmură și cariera de marmură de la Alun pe trecător.ro, acolo unde locurile uitate își recapătă glasul.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Parâng, deasupra Văii Jiului, se ridică vârful Parângul Mare, cel mai înalt punct al masivului, la 2519 metri. Traseul pornește frecvent din stațiunea Parâng și urmează creasta marcată cu bandă roșie, trecând prin peisaje alpine largi, peste culmi, șei și zone deschise spre Retezat, Șureanu și Făgăraș. Vârful Parângul Mare cere o drumeție de dificultate medie de aproximativ 8 ore dus-întors, potrivită celor obișnuiți cu mersul pe munte. Nu are nevoie de legendă, povestea lui este în vânt, piatră și orizont. Pentru panorame puternice și munte adevărat, descoperă vârful Parângul Mare și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Radio Trecător, este ora 24. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În județul Bihor, la marginea satului Peștera, Cascada Dașa este un loc mic, retras și surprinzător de frumos. Cunoscută și ca Cascada Igrita, ea se formează din apele care vin din zona peșterii Pișnița și cade peste un prag de travertin, în două trepte delicate. Cascada Dașa nu cere o drumeție grea, farmecul ei stă în accesul ușor, în liniștea locului și în felul în care apa apare mai spectaculos după ploi sau primăvara. Este o oprire potrivită pentru cei care caută apuseni mai puțin aglomerați, natură simplă și colțuri ascunse. Descoperă Cascada Dașa pe trecător.ro, acolo unde locurile mici primesc povești mari.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

aproape de București. Terme București aduce atmosfera unei vacanțe tropicale într-un spațiu acoperit cu palmieri, piscine termale și zone de relaxare. Aici ziua poate însemna distracție pe toboganele din Galaxy, liniște în The Palm sau experiențe wellness în saunele tematice din Elysium. Terme București este potrivit atât pentru familii cât și pentru cei care caută câteva ore de răsfăț, apă caldă, hidromasaj și pauză de la agitația orașului. Nu este un obiectiv istoric, ci o destinație modernă de relaxare unde vacanța pare să înceapă imediat. Descoperă Terme București și alte locuri speciale pe trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: La Bălan, în Sălaj, mănăstirea, Bălan vorbește prin lemn, nu prin piatră. Biserica sa de lemn, trecută în sursele eparhiale cu anul 1470 și unul dă locului o greutate rară și o frumusețe discretă. Mănăstirea Bălan nu copleșește, ci apropie încet, prin simplitate, prin liniște și prin aerul bisericilor vechi din Ardeal. Aici, credința pare păstrată în fibra lemnului și în memoria satului. Pentru alte locuri cu rădăcini adânci, descoperă Mănăstirea Bălan pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Pe Valea Gurghiului, ascuns în pădurile dese ale Mureșului, se ridică mănăstirea Cajva, un loc unde istoria și credința se împletesc. Se spune că aici, în anul 1473, călugării pribegi din Moldova au găsit adăpost și au pus temelia unei vetre monahale. Timpul a adus și încercări grele. În 1761, armata generalului Bukov a distrus mănăstirea, iar satul a fost cuprins de foc și suferință. Dar credința nu a pierit. După două veacuri de tăcere, în anul 1994 s-a pus din nou piatra de temelie, iar astăzi biserica și chiliile refăcute cheamă pelerinii la rugăciune și liniște. Descoperă frumusețea și legendele mănăstirii Cajva și lasă-te purtat de poveștile locului. Află mai multe pe trecător.ro. Călătorește, descoperă, trăiește!
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: în județul Bacău, pe Valea Oituzului, aproape de satul Poiana Sărată, cascada Caraslău este un popas mic, dar plăcut, într-un decor de pădure, stâncă și apă limpede. Pârâul Caraslău coboară în două trepte, de la aproximativ 5 metri, apoi se varsă în râul Oituz, chiar lângă drumul care leagă Moldova de Transilvania. Cascada Caraslău se află la doar câțiva pași de DN11, fiind potrivită pentru o oprire scurtă, fotografii și răgaz în natură. Vizitează cascada Caraslău, descoperă frumusețea discretă a Văii Oituzului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale. Sometimes the world is a valley of

0: când pădurea adie, iar apele Bega șoptesc povești, cobor pe un drum ascuns printre versanții munții Poiana Ruscă și descoperi un colț de liniște și credință, mănăstirea Luncanii de Sus. Ridicată în anul 2001 și zidită în lemn ca o rugă către cer, aici viețuiesc maici cu viață de obște, într-o armonie desăvârșită între natură și suflet. Pe Valea Begăi, la poalele muntelui, te învăluie o atmosferă ce amintește de pustia Atosului, un loc unde te oprești să respiri, să te regăsești, să-ți auzi gândul. Vino să participi la slujba de hram în sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie sau Sfinții Împărați Constantin și Elena pe 21 mai. Descoperă legenda acestui loc, al micii comunități, ce a ales smerenia și tăcerea pentru a ridica un lăcaș înălțat între munte și pădure, și lasă-te portat de pacea ce se revarsă peste Luncanii de Sus. Află mai multe despre mănăstirea Luncanii de Sus pe site-ul nostru trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Inima Moldovei, pe Valea Trotușului, Salina Târgu Ocna deschide o lume albă, tăcută și spectaculoasă, la 240 de metri sub pământ. Galeriile largi ale minei Trotuș creează impresia unui adevărat oraș subteran, cu spații de relaxare, locuri de joacă, muzeul sării și un microclimat constant bogat în aerosoli salini. Un reper aparte este Biserica Sfânta Varvara, teocrotitoarea minerilor, săpată în adâncul salinei. Salina Târgu Ocna îmbină istoria exploatării sării cu sănătatea, liniștea și agrementul. Pentru o experiență diferită la adâncime, descoperă Salina Târgu Ocna.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Deasupra orașului Deva, pe un deal vulcanic care veghează Valea Mureșului, cetatea de vei păstrează una dintre cele mai spectaculoase imagini ale Transilvaniei medievale. Atestată documentar în 1269, cetatea a fost reședință voievodală, loc de apărare, refugiu și putere, într-un punct strategic al drumurilor dintre Ardeal și Banat. Zidurile refăcute, incintele fortificate, porțile și priveliștea largă asupra orașului dau locului o forță aparte. Cetatea Devei este însoțită și de legende despre zâne, pitici, tuneluri subterane și comori ascunse, iar această aură de mister îi sporește farmecul. Vizita se poate face printr-o drumeție pe dealul cetății sau cu telecabina, pentru cei care vor să ajungă mai ușor aproape de ziduri. Vizitează cetatea Devei, descoperă Deva de la înălțime și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: În munții Făgăraș, acolo unde creștele par să atingă cerul, se află vârful Moldoveanu, cel mai înalt punct al României, la 2544 de metri. Drumul clasic pornește de la stâna lui Burnei și trece prin peisaje alpine spectaculoase, pe la Portița Viștei și vârful Viștea Mare. Vârful Moldoveanu nu este o destinație de plimbare ușoară, ci o drumeție medie spre dificilă de aproximativ 6 până la 7 ore, potrivită celor pregătiți pentru munte. Recompensa este însă pe măsură, priveliști largi, aer tare și sentimentul că România se vede pentru câteva clipe de sus. Descoperă vârful Moldoveanu și alte destinații memorabile pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.
2: Let's go, girls!

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. Inspirăm momente, conectăm